0: se nipa ba tali tuese ye ba afode na se evangelist me se mi hu obi amabo ye mfa sika ne mwa mabro ni bi evangelist me se sana nka me nko amedi atoka demu a ese tore bi na fam si disikura ne bi ni mu Ishanka urade.
1: Amen.
0: And a sofo di ni birthday utumi toka 15 billion. Sofo wo di ni birthday 15 billion. No di esi ho. The next day no asanso to 20 billion.